0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן יותם ברזני השעה 4 לאחר היעדרות של שבוע הותרו בארגנטינה מלי יעלומי וויטל יעל נציג משטרת ישראל עלה לרכב ההסעות שבו ישבו בליווי שוטרים ארגנטינאים ושוחח עימן בתשאול אישרו השתיים כי עזבו את אירופה ונסעו לארגנטינה מרצונן החופשי מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בדבר מה והן אינן מגלות מצוקה כלשהי, הן שוחררו לדרכן בארגנטינה. המניע המדויק לבריחתן ולניתוק הקשר אינו ידוע. בליכוד שואפים לפרסם ביום ראשון שם של משוריין נוסף ברשימה לכנסת. לאחר שחברת הכנסת צגה מלקו הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז, בליכוד מנסים לשריין מועמד מהעדה האתיופית. על הפרק שמו של הכדורגלן מנשה זלקה מהפועל חדרה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד, שהודיע על התפטרותו מהכנסת, צפוי לחבור למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. את חופי אינדונזיה פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.7. מוקד הרעש היה באזור פלורס בעומק של 35 קילומטרים. פורסמה התראת צונמי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. באיראן מזלזלים בהצהרתו של הנשיא טראמפ כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם רריבדי, כתב ברשת אקס כי איראן אינה פוחדת מאיומים ואינה נרתעת ממפגני כוח. קבלו את המציאות אחת ולתמיד. עד כה ספגתם תבוסות אסטרטגיות וכבדות. מצר הורמוז היה, הינו וישאר איראני, כך כתב סגן שר החוץ. הוא הוסיף כי המצר ייפתח ויסגר אך ורק בהחלטת איראן, וכי כל עוד האמריקנים לא יכירו במציאות התבוסה ולא יחדלו מהזיות, תמשיך איראן בהטלת מצור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בקטטה ברחוב אליפלט בתל אביב נפצעו 7 גברים. גבר כבן 30 נפצע פצעים קשים, 3 נפצעו בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים וולפסון ואיכילוב. את חופי אינדונזיה פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.7. מוקד הרעש היה באזור פלורס בעומק של 35 קילומטרים. פורסמה התראת צונמי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. מחר ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן יותם ברזני השעה 6 לאחר היעדרות של שבוע בארגנטינה אותרו אמש מלי יעלומי וויטלי אל נציג משטרת ישראל עלה לרכב ההסעות שבו ישבו בליווי שוטרים ארגנטינאים ושוחח עימן כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתשאול אישרו השתיים שעזבו את אירופה ונסעו לארגנטינה מרצונן החופשי. נשלל חשד לחטיפה, לאירוע לאומני ולפעילות פלילית. מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בדבר והן לא גילו מצוקה כלשהי, הן שוחררו לדרכן בארגנטינה. המניע המדויק לבריחתן ולניתוק הקשר אינו ידוע. גורם המעורה בפרטי החקירה אומר כי מלי וליאל יעלומי תכננו את עזיבתן. בעודן בישראל הן הצטיידו ב-50,000 שקלים, ולפני הטיסה מאירופה לארגנטינה קנו מכשירי טלפון חדשים. משפחת יעלומי בישראל אומרת כי המשפחה חשה קלה עצומה על כך שהן הותרו בחיים. המשפחה מבקשת להודות לעם ישראל ולמשטרה, ואומרת כי כל הכספים שתרם הציבור למסע החיפושים, יותר מרבע מיליון שקלים, יוחזרו לתורמים. באיראן מזלזלים בהצהרתו של הנשיא טראמפ כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם רריבדי, כתב ברשת אקס כי איראן אינה פוחדת מאיומים ואינה נרתעת ממפגני כוח. קבלו את המציאות אחת ולתמיד. עד כה ספגתם תבוסות אסטרטגיות וכבדות. מצר הורמוז היה, הינו וישאר איראני, כך כתב סגן שר החוץ. הוא הוסיף כי המצר ייפתח ויסגר אך ורק בהחלטת איראן, וכי כל עוד האמריקנים לא יכירו במציאות התבוסה ולא יחדלו מהזיות, תמשיך איראן בהטלת מצור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. את חופי אינדונזיה פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.7. מוקד הרעש היה באזור פלורס בעומק של 35 קילומטרים. פורסמה הזהרת צונמי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: היום תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר במזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב השעה 7 היום שבת ב' באלול תשפ"ו 15 באוגוסט 2026 כאן שלומי אברבוך האנטישמיות בארצות הברית אדם אחד נעצר לאחר שצעק והתפרע באלימות במהלך תפילת השבת בבית הכנסת סנטרל סינגוג בניו יורק במהלך ליוויו החוצה בידי אנשי ביטחון הוא אף היכה את אחד המתפללים ירק ונגח בראשו של מאבטח כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לא היו נזקקים באירוע לטיפול רפואי ראש העירייה ממדני פרסם הודעת גינוי לתקרית ואמר כי הוא מזועזע מהתקיפה כל תושב העיר חייב להיות חופשי לקיים את אמונתו בלי חשש מאלימות אין למעשה מתואב כזה מקום בעירנו כתב ממדני בהודעה והוסיף כי העירייה תעשה הכל כדי לשמור על ביטחונם של יהודי העיר הותרו בארגנטינה מלי וליאל יהלומי שנעדרו שבוע נשאל החשד לחטיפתן או למעורבותן באירוע לאומני או בפעילות פלילית נציג משטרת ישראל בליווי שוטרים ארגנטינים עלה בלילה לרכב ההסעות שבו ישבו ובמענה לשאלתו אישרו שעזבו את אירופה ונסו לארגנטינה מרצונן החופשי כתבתנו הדס גרינברג מוסרת היא השתיים נשים בדירות שאינן חשודות במאומה ולא גילו מצוקה כלשהי שוחררו לדרכן המניע המדויק לבריחתן לדרום אמריקה ולניתוק הקשר אינו ידוע בחוב אליפלד בתל אביב נפצעו בלילה שבעה גברים בקטטה, גבר כבן 30 נפצע פצעים קשים, שלושה נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים וולפסון בחולון ואיכילוב בתל אביב.
3: כאן תחזית.
0: הערב, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, התחממות קלה משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר במזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. מחר, בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטווין.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגים גלי

האימהות המסו בדמעות את צוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים, איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

בוקר אור בשדרה, ילדים מזמרים אמירים כארמון וארמון בחולות. גם אנחנו אז שרנו אותם השירים ליד אותם ספסלים באותן הסדרות. והבוקר צעיר

השדרה בלילות וספסל ריבצל ולוחש לדבר מה היא שותקת מאוד והשניים בקרח יחידים בתבל שמצאו את עצמם בסתירת השדרות והרוח הומה והלמות ודממה והעץ על ראשם

ויושב לו זקן בשדרה וחושב, הוא נשען על מקל והרבה זיכרונות. שתי נער עצומות אך רואה הוא היטב, ספסלים אחרים ושדרות אחרות. וימים ארוכים בכרכים רחוקים, אך אותם העצים שהוא

סתם יום של חול עם בוקר כחול, בלי חג ומחול, בלי חצוצרות וטוף.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בלבנון מדווחים כלי תקשורת מקומיים על לפחות 6 הרוגים בעקבות טיפה של חיל האוויר לפנות בוקר לעבר מבנה בכפר אנצר מצפון מזרח לעיר צור שבדרום המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עוד דווח שחיל האוויר ביצע 4 טיפות בעיירה הנבטיה על פאוקה ו7 נוספות ברכס עלי טהר. אירוע אנטישמי בניו יורק, אדם אחד נעצר לאחר שתקף מתפלל במהלך תפילת השבת בבית הכנסת סנטרל סינגוג בעיר. במהלך ליוויו החוצה בידי אנשי ביטחון, הוא גם ירק ונגח בראשו של מאבטח. כתבנו נתן רוטמן מוסר כי באירוע לא היו נזקקים לטיפול רפואי. ראש העירייה, ממדני, פרסם הודעת גינוי לתקרית ואמר כי הוא מזועזע מהתקיפה. כל תושב העיר חייב להיות חופשי לקיים את אמונתו בלי חשש מאלימות. אין, למעשה מתואב כזה מקום בעירנו, כתב ממדני בהודעה והוסיף כי העירייה תעשה הכל כדי לשמור על ביטחונם של יהודי העיר. תאונות הדרכים באזור אום אל פחם שבנחל עירון, נפצעו גבר בן 59 וצעיר בן 19 פצעים בינוניים בתאונה במעורבות 3 כלי רכב. צוותים של מד"א פינו אותם עם 3 פצועים קל מהתאונה לבית החולים העמק באפולה. בהתנגשות בין 2 כלי רכב בכביש 22 במפרץ חיפה נפצעו 2 צעירים בני 22 פצעים בינוניים, הם פונו לבית החולים רמב"ם. בכביש 77 באזור מחלף בית רימון שבגליל התחתון נפצעו צעיר בן 18 פצעים בינוניים ו7 בני אדם נוספים פצעים קלים בתאונת דרכים במעורבות 2 כלי רכב, הם פונו למרכז רפואי צפון פוריה באזור טבריה. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 23 הובא למרפאה מקומית ברעת שבנגב כשהוא סובל מפצעים בינוניים לאחר שהיה מעורב בקטטה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11. לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר במזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח, מחר, בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן דשא מקומי בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בלבנון מדווחת סוכנות הידיעות הרשמית כי לפנות בוקר נהרגו 7 בני אדם ועוד 3 נפצעו בתקיפת מבנה בידי חיל האוויר בכפר אנסר שמצפון מזרח לצור בדרום המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי כלי תקשורת מקומיים מדווחים שמטוסים תקפו כמה פעמים גם בעיירה נבטי אלפאוקה וגם ברכס אליטהר. בארגנטינה אותרו לאחר שבוע מלי וליאל יהלומי. נשלל החשד לחטיפתן או למעורבותן באירוע לאומני או בפעילות פלילית. נציג משטרת ישראל בליווי שוטרים ארגנטינים עלה בלילה לרכב ההסעות שבו ישבו, ובמענה לשאלתו אישרו שעזבו את אירופה ונסו לארגנטינה מרצונן החופשי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השתיים אינן חשודות במאומה ולא גילו מצוקה כלשהי, לכן שוחררו לדרכן. המניע המדויק לבריחתן לדרום אמריקה ולניתוק הקשר אינו ידוע. גורם המעורה בפרטי החקירה אומר כי האם והבת תכננו את עזיבתן. בעודן בישראל הן הצטיידו ב50,000 שקלים, ולפני הטיסה לארגנטינה קנו מכשירי טלפון חדשים. משפחת יהלומי בישראל מבקשת להודות לעם ישראל ולמשטרה, ואומרת כי כל הכספים שתרם הציבור למסע החיפושים, יותר מרבע מיליון שקלים, יוחזרו לתורמים. באינדונזיה עלה ל-20 מניין ההרוגים ברעש האדמה שפקד בלילה את המדינה. מוקד הרעש בעוצמה של 7.7 היה באזור האי פלורס, בעומק של 35 קילומטרים. היום לפני 21 שנים החלה תוכנית ההינתקות מרצועת עזה ומצפון שומרון, אחד המהלכים הדרמטיים והשנויים במחלוקת ביותר בתולדות מדינת ישראל. הבוקר בשנת 2005 נכנס לתוקפו הצו הרשמי האוסר על שהיית אזרחים ישראלים בשטחים המיועדים לפינוי. כוחות גדולים של צה"ל והמשטרה החלו אז בחלוקת צווי הפינוי לתושבים. במסגרת התוכנית אותה הוביל ראש הממשלה דאז אריאל שרון, פונו כ-8,600 תושבים יהודים מ-21 יישובים ברצועת עזה ומ-4 יישובים נוספים בצפון שומרון, ונהרסו כל בתי המגורים ומבני הציבור באזורים אלה.
3: כאן תחזית.
0: הערב, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בתחזית, התחממות קלה משעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בעיקר במזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. מחר, בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: אימא.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ניסיון הבריחה של בנות משפחת יהלומי. תוכנית ההימלטות של מלי וליאל יהלומי החלה כבר לפני חודש וחללה התייעצות עם יישומונים של בינה מלאכותית, בין השאר כדי למצוא חנויות לרכישת טלפונים שלא דורשות הצגת תעודת זהות, ולאלו מדינות בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה עם ישראל. כך עולה מחקירת הפרשה בידי יחידת להב 433 בשיתוף אזרחים ששרתו בעבר באגף המודיעין של צהל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי עוד עולה מהחקירה שהסרטון שצילמה ליאל בבינה נשלח למשפחה בישראל לאחר שהשתיים נסעו ברכבת לגרמניה, משם המריאו לדרום אמריקה. אתמול הן אותרו באוטובוס בארגנטינה ואמרו לנציג המשטרה שתכננו לעזוב את ישראל ובחרו שלא לשתף את המשפחה בשל חוב כספי. אולם בדיקת המשטרה העלתה כי לשתיים אין חוב כספי גבוה, ולכן המניע להיעלמותן עדיין לא ברור. אפשר והסיבה קשורה לבעיות משפחתיות שהן מנסות להסתיר. השתיים שוחררו בתום התשאול לאחר שנמצא כי הן בריאות וכי אין חשד לפלילים. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות לפני כחודש. חברו של בנייהו, מתניה, שהיה אמו בעת התקיפה וניסה להציל את חייו, סיפר בריאיון בלעדי בחדשות שישי בכאן 11 על הדקות שקדמו למעשה.
5: הם דיברו בצורה הכי יפה שיש. כאילו רצו לבוא לעשות סוג של סולחה למרות שלא היה כלום. באו במטרה לזהרי לדעתי. באו במטרה לרצוח אותו. הייתה לי איזושהי הרגשה רעה קודשי. כאילו היה לי הרגשה באמת לא טובה לגבי הסיטואציה. לא חשבתי שזה ייגמר ככה, אבל זה מה שקרה בסוף.
4: כתבתנו ברד פלמן מציינת כי ראש לשכת החקירות במרחב ציון של המשטרה, רב פקד זקן, אמר שלא שמע מאף אחד מהקטינים המעורבים ברצח איזושהי הבעת צער על האירוע. מדד שנחאי לדירוג אוניברסיטאות בעולם קובע, מכון ויצמן למדע ברחובות והאוניברסיטה העברית בירושלים נמצאות בצמרת המאה הראשונה השנה, הטכניון בחיפה מחוץ לרשימה. כמו בשנה שעברה, מכון ויצמן מדורג במקום ה-71 והאוניברסיטה העברית שנמצאת במקום הראשון בישראל מדורגת במקום ה-89, מקום אחד פחות מבשנה שעברה. הטכניון שהיה בשנה שעברה מדורג במקום ה-97 יצא מרשימת 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי גם השנה את המקומות הראשונים במדד היוקרתי תופסות האוניברסיטאות האמריקניות הרווארד, סטנפורד ו-MIT. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למושב לוזית בשפלת יהודה נפצעו גבר כבן 70 פצעים קשים ואדם נוסף פצעים קלים. צוותים של מד"א פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע ולבית החולים ברזילי באשקלון.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית התחמם ותקלה, משעות הצהריים צפויים תשמים מקומיים, בעיקר במזרח, יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פעולות צהל בלבנון. צהל תקף הלילה תשתיות של חיזבאללה במרחבים נבטיה ואנסר שבדרום המדינה. כתבנו כרמל המנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי התקיפות בוצעו בעקבות פעולה של ארגון הטרור נגד כוחותינו במרחב רכס עלי טהר שנמצא במרחב הביטחוני בו כוחות צהל פועלים. אירועי האלימות ביהודה ושומרון, אלוף במילואים גיורא איילנד שהיה ראש המלל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' לצבא, אין כמעט את היכולות להתמודד עם האירועים באזור בשל שיקולים פוליטיים.
5: סמוטריץ' מהרגע שהוא נסע לא רק שר אוצר, אלא שר נוסף במשרד הביטחון, אמר רגע, המנהל האזרחי שייך אליי, עובד אצלי מינויים שלי, ואני קובע מה כן ומה לא. המשטרה של בן גביר, הרי ברור לחלוטין שהיא לא מנסה לסדר חוק וסדר שם, והשב"כ שהוא הזרוע השלישית, לא ברור כרגע אם ראש השב"כ הקיים, יש בה את אותה המוטיבציה והיכולת האמיתית להתמודד גם עם פשיעה, עם טרור יהודי.
4: אלוף במילואים איילנד אמר את הדברים לרונן פולד בתוכניתנו יומן השבוע. המאבק בין ארצות הברית לאיראן. הממשל האמריקני מתכוון להרחיב בימים הקרובים את הלחץ הכלכלי והימי על איראן, כך אומר מקור המקורב לבית הלבן לאתר החדשות ארם ניוז מאיחוד האמירויות. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי המקור ציין שהאסטרטגיה המתגבשת בוושינגטון מתבססת על שילוב בין עיצומים כלכליים, החפת המצור הימי על איראן ולחץ צבאי מוגבל, בד בבד להשארת ערוצי תקשורת דיפלומטיים ישירים ולא ישירים פתוחים, כך שהממשל האמריקני יוכל לבצע הסלמה הדרגתית מבלי לסדור את הדלת בפני הסדר אפשרי. קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר יקי דיין אומר כי לעת עתה האינטרסים של ארצות הברית וישראל אינם מתואמים במלואם.
6: ישראל כרגע בלא מעט נושאים עושה ויתורים מול האמריקאים, כי באמת מה שחשוב לה זה ההתמקדות בנושא הגרעין. האמריקאים לוחצים על הנושא הסורי והלבנוני והעזתי שישראל הרבה פחות אוהבת או רוצה לזוז בהם. כדי לשמור פוקוס ועיניים על הכדור, אין ספק שכרגע אנחנו לא מסונכרנים.
3: כאן תחזית
0: הערב בכאן 11, לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
3: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. האירועים האלימים בכפר קוסרה בשומרון, גם לאחר שצהל הכריז על האזור שטח צבאי סגור, מתיישבים יהודים מסתובבים באזור וכוחות הביטחון לא מתערבים למנוע זאת. פלסטיני המתגורר ביישוב סיפר לכתבתנו קרמלה מנשה שנמצאת בכפר על הנעשה במקום.
5: המתנחלים מסתובבים בין הבתים, חופשים מסתובבים, עוברים ליד החיילים, ליד המשטרה, אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם מה אתם עושים. עכשיו הנה הוא מסתובב, גם מלא שיש חיילים, משטרות, הכל, ועובר לידם, זה מסתובב. זה בעיה, אנחנו לא יודעים, כאילו הצבא באו, יוציאו אנשים מהבתים שלהם והתיישבו בבתים של התושבים פה בכפר כדי לעזור להם.
4: סוגיית הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, מישל אילוז, אביו של גיא אילוז, שנחטף במסיבת הטבע ברעים, נרצח בעזה וגופתו הושבה לישראל לאחר כשנתיים, אומר כי הוא חש בושה מאי הקמתה של הוועדה.
6: מביבי נתניהו לא מצפה לשם דבר. אני מתבייש בעם שלי שחלקו חצוי וחושב שיש לו לגיטימציה להטיל ספק בוועדת חקירה ממלכתית מהסיבה שהם לא מאמינים לבית המשפט העליון. מכונת הרעל עבדה, ועל ביבי נתניהו באמת אני לא כועס, כי זה סוג של סוציופתיות של אדם שממוצץ מאיתנו. אני ישבתי איתו ונפגשתי איתו לפחות 3 פעמים, חבל לנו לזמן.
4: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לבחירות לכנסת, חבר הכנסת אלי דלל מהמפלגה אומר כי לא כל חברי הכנסת של המפלגה מקבלים את השריונים של ראש הממשלה נתניהו בהבנה מלאה.
7: אין ספק שהמספר שריונים הוא מפריע, אבל אנחנו צריכים נבחרת טובה כדי שנצח בבחירות. יש באמת תפיסה ויש מרמור ויש כעס, אבל כל אחד בדרכו.
4: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב'. השר לשעבר מטעם הליכוד מאיר שטרית תקף בחריפות במשדר את שיטת השריונים של ראש הממשלה נתניהו.
8: כולם צריכים להתמודד שווים בין שווים ולקבל את המנדט מהבוחרים עצמם, מכל חברי מפלגת הליכוד. זה לא מה שעושים היום, הפריימריז של היום עם בדיחה. בעיניי אסור לשריין אף אחד, כולם צריכים להתמודד כשווים מול שווים. מי שיבחר, יבחר. זה המבחן האמיתי של דמוקרטיה.
4: תאונות הדרכים. ברחוב דוד רמז באשקלון נפצע רוכב טרקטורון כבן 25, פצעים קשים בהתהפכות כלי הרכב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. בצומת פוריה שבגליל נפצע גבר בן 27, פצעים קשים בהתנגשות כלי רכב בעמוד, ופונה למרכז הרפואי צפון פוריה שבאזור טבריה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. האירועים האלימים בכפר קוסרה, מתיישבים יהודים נצפו היום מסתובבים באזור גם לאחר שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. כוחות הביטחון לא מונעים זאת. פלסטיני תושב הכפר תיאר לכתבתנו כרמלה מנשה שנמצאת במקום את המצב.
5: זה הרנג'ר של המתנחלים.
6: הנה הוא עובר פה.
5: עובר פה, הנה, תראי, תראי, הנה. מלא צוות פה,
6: הנה,
5: מלא משטרות, ואנחנו רואים את הרנג'ר פה, הנה, המתנחלים. מסתובבים בין הבתים, חופשים מסתובבים, עוברים ליד החיילים, ליד המשטרה, אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם מה אתם עושים.
6: יש פה רנג'ר, הוא הגיע כמעט עד לכאן, ועכשיו הוא בדרכו שבת, לבית שבעצם שמור על ידי הצבא.
4: הדברים שודרו בתוכניתנו יומן השבוע עם רונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. טיפות צהל הלילה בלבנון, ראש הממשלה הלבנוני נוואף סלאם אומר כי הדבר פוגע במאמצים להגיע ליציבות בדרום המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ברשומה ברשת החברתית אקס, כתב סלאם בין השאר, שבעת ההרוגים מהתקיפה הישראלית בכפר אנצר לא היו תשתית צבאית. והילדים והנשים שנהרגו שם לא היו מטרות צבאיות. האחריות להתמודד עם כל תשתית צבאית, אם היא על אדמת לבנון, היא באחריות מדינת לבנון בלבד, ובאמצעות צבא לבנון ומוסדותיה הלגיטימיים של המדינה, דברי ראש ממשלת לבנון. ותוך כך, מדיווחים ראשונים עולה כי שני בני אדם נהרגו ועוד תשעה נפצעו בתקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר בכפר דר הזהרני שמצפון לעיר נבטיה. ברצועת עזה מדווחים על כטב"ם ישראלי שתקף רוכב אופנוע סמוך לבית החולים שוהדה אל-אקצא בדר אל-בלח שבמרכז הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים. כדורגל, עכשיו זה רשמי. כוכב נבחרת ישראל ענן חלילי חתם בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג האנגלית תמורת יותר מ-24 מיליון אירו. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי חלילי בן 21 עוזב את סן ג'ילואז הבלדית לאחר כשנתיים בסכום שצפוי לגדול עם תמריצים ל-28 מיליון אירו, דבר שיהפוך את עסקת מכירתו של השחקן ליקרה ביותר בישראל בכל הזמנים.
3: כאן תחזית
0: הערב בכאן 11 לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: ערן ליטבין,
8: גימל,
7: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לכך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. תקיפות צהל הלילה בלבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי 5 מ7 ההרוגים בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדרום המדינה הם אם וארבעת ילדיה. העיתון על אכבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי האם שנהרגה היא אחותו של כתב העיתון מוחמד נאסר א-דין. בתוך כך מעדכן משרד הבריאות בלבנון כי ביממה האחרונה נהרגו 11 בני אדם מאש צהל. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, מגנה את התקיפות הישראליות בדרום לבנון, אשר הובילו על פי הדיווחים למותה של משפחה שלמה בכפר אלנסר. אהון הגדיר את התקיפות כהפרות של הסכם המסגרת ופעילות ועדת התאום הצבאי, וגם את החוקים הבינלאומיים המחייבים הגנה על אזרחים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אהון הוסיף ואמר שהתקיפות הן מסר ברור נגד מסלול המסע ומתן והמאמצים של ארצות הברית ליישום ההסכם. המתיחות במפרץ הפרסי, איראן הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למפת השייט במצר הורמוז, חרף המכשולים שהציבה ארצות הברית, כך טוען דובר משרד החוץ בטהרן. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי המסע ומתן עם אומן נמשך על כמה נקודות אחרות. האירועים האלימים בכפר קוסרה, מתיישבים יהודים נצפו היום מסתובבים באזור גם לאחר שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. כוחות הביטחון לא מונעים זאת. פלסטינית תושב הכפר תיאר את המצב לחטפתנו כרמלה מנשה שנמצאת במקום.
5: זה הרנג'ר של המתנחלים.
6: הנה הוא עובר פה.
5: עובר פה, הנה, תראי, תראי, הנה. מלא צוות פה,
6: הנה,
5: מלא משטרות, ואנחנו רואים את הרנג'ר פה, הנה, המתנחלים. מסתובבים בין הבתים, חופשים מסתובבים. עוברים ליד החיילים, ליד המשטרה. אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם מה אתם עושים.
6: יש פה רנג'ר, הוא הגיע כמעט עד לכאן, ועכשיו הוא בדרכו שבת, לבית שבעצם שמור על ידי הצבא.
4: הדברים שודרו בתוכניתנו יומן השבוע עם רונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי משפחה פלסטינית בכפר אומרת שהיא עדיין נצורה בבית שאליו הוא עוברה לאחר שביתה הוגדר כשטח צבאי סגור.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. עורך החדשות שלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך אהרון פררה.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע.

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, וכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שחמישה משבעת ההרוגים בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדרום המדינה הם אם וארבעת ילדיה. משרד הבריאות בלבנון עדכן כי ביממה האחרונה נהרגו מאש צהל 11 בני אדם. נשיא לבנון ג'וזף אהון גינה את התקיפות והגדיר אותן הפרות של הסכם המסגרת ושל החוקים הבינלאומיים המחייבים הגנה על אזרחים. אהון הוסיף שהתקיפות הן מסר ברור נגד מסלול המסע ומתן ונגד המאמצים של ארצות הברית ליישום ההסכם. גם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, גינה את התקיפות הישראליות בלבנון וקרא לעם הלבנוני לנקוט עמדה לאומית מאוחדת נגד התוקפנות הישראלית. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. משרד החוץ בטהרן טוען שאיראן הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למפת השייט במצר הורמוז, למרות המכשולים שהציבה ארצות הברית. כשבתנו מוסרת שהמסע ומתן עם אומן נמשך על כמה סוגיות אחרות. הסהר האדום הפלסטיני מדווח כי פינה נער בן 16 באזור טובס לאחר שהוקע קשות בידי מתנחלים במחסום עין שיבלי מצפון לשכם. לטענת הארגון עיכב צהל אמבולנס שהוזעק למקום. במועצה האזורית גולן נפצעה נערה בת 16 פצעים בינוניים במהלך רכיבה על סוס. מסוק של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. איתורן של בנות משפחת יעלומי בארגנטינה אתמול. המניע לבריחת מלי וויטלי אל עדיין אינו ברור, ואפשר שהסיבה קשורה לבעיות משפחתיות שהן מנסות להסתיר. מן החקירה עולה שתוכנית ההימלטות שלהן החלה כבר לפני חודש. הן בדקו באמצעות בינה מלאכותית היכן יש חנויות לרכישת טלפונים שאינן דורשות הצגת תעודת זהות, ולאלו מדינות בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה עם ישראל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי עוד עולה מהחקירה שהסרטון שצילמה ליאל בווינה נשלח למשפחה בישראל לאחר שהשתיים נסעו ברכבת לגרמניה, משם המריאו לדרום אמריקה. אתמול הן אותרו באוטובוס בארגנטינה ואמרו לנציג המשטרה שתכננו לעזוב את ישראל ובחרו שלא לשתף את המשפחה בשל חוב כספי. אולם בדיקת המשטרה העלתה כי לשתיים אין חוב כספי גבוה. השתיים שוחררו בתום התשאול לאחר שנמצא שאין בריאות ושאין חשד לפלילים. השר האדום הפלסטיני מדווח כי פינה נער בן 16 באזור טובס לאחר שהוקה קשות בידי מתנחלים במחסום עין שיבלי מצפון לשכם. לטענת הארגון, עיכב צהל אמבולנס שהוזעק למקום. באינדונזיה עלה ל-40 לפחות מספר הנספים ברעש שפקד הלילה את המדינה. מוקד הרעש בעוצמה של 7.7 היה באזור העיר פלורנט בעומק של 35 קילומטרים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. ביום שני התקררות קלה והקלה בעומס החום. מהצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. ביום שלישי, שינוי במידות החום, וביום רביעי התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 32, בבית שען 40, בבר שבע 35 ובאלת 41 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: אהרון פררה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. איתורן של בנות משפחת יעלומי בארגנטינה אתמול, המניע לבריחת מלי וויטלי אל עדיין אינו ברור, ואפשר שהסיבה קשורה לבעיות משפחתיות שהן מנסות להסתיר. מן החקירה עולה שתוכנית ההימלטות שלהן החלה כבר לפני חודש. הן בדקו באמצעות בינה מלאכותית איכן יש חנויות לרכישת טלפונים שאינן דורשות הצגת תעודת זהות, ולאלו מדינות בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה עם ישראל. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי עוד עולה מהחקירה שהסרטון שצילמה ליאל בווינה נשלח למשפחה בישראל לאחר שהשתיים נסעו ברכבת לגרמניה, משם המריאו לדרום אמריקה. אתמול הן אותרו באוטובוס בארגנטינה ואמרו לנציג המשטרה שתכננו לעזוב את ישראל ובחרו שלא לשתף את המשפחה בשל חוב כספי. אולם בדיקת המשטרה העלתה כי לשתיים אין חוב כספי גבוה. השתיים שוחררו בתום התשאול לאחר שנמצא שאין בריאות ושאין חשד לפלילים. קשרי קולומביה ישראל, שר החוץ גדעון סער אומר כי הנשיא החדש בבוגוטה, אבלארדו דה לספריה, שאיתו הוא עתיד להיפגש, הוא ידיד אמת של ישראל. עוד אמר סער בריאיון לעיתון רוויסטה סמנה כי יבוטלו המהלכים השליליים של הנשיא הקודם גוסטבו פטרו, וכי יתרחבו הקשרים בין המדינות בתחומים הכלכליים, המדיניים והביטחוניים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שיגר לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ברכה לרגל יום העצמאות. פזשקיאן כתב כי איראן מוכנה לנקוט צעדים נוספים למען הקשרים בין המדינות ובעבור הבטחת האינטרסים שלהן. הוא הוסיף כי הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים של איראן והודו הם נכס ליחסים בין המדינות. ידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. באינדונזיה עלה ל-40 לפחות מספר הנספים ברעש שפקד הלילה את המדינה. מוקד הרעש בעוצמה של 7.7 היה באזור האי פלורס בעומק של 35 קילומטרים. המשטרה עצרה 12 חשודים במעורבות בקטטה בבריכה של ימית 2000 בחולון. בקטטה נפצעו כל שני מאבטחים, כך מוסר כתבנו אופר חלפון.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
6: גימל.
5: כאן גימל.

השיר הזה כתבתי לה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. משרד ראש הממשלה הודיע ברשת אקס בשפה האנגלית כי שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בדרום לבנון. זאת לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש ותקף את כוחותינו. נמסר שצהל הגיב בתקיפת מטה הטרור של חיזבאללה שהורה על התקיפה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. פרטים חדשים על היעלמות מלי יעלומי וויטלי אל ועל איתורן בארגנטינה. בחקירה שנועלה ביחידה להב 433 השתתפו מאות חוקרים ואנשי מודיעין, ובמסגרתה הוקמו שני חפקים בישראל ובאזור וינה. מחקירת המשטרה עולה כי מדובר בהיעלמות מתוכננת מראש ממניעים אישיים, וכי הבת הצטרפה מרצונה לאחר שבהתכתבות בין השתיים כתבה לאמא כי תלך איתה לכל מקום. ממצאי החקירה מלמדים כי השתיים מחקו אפליקציות וביצעו פעולות בטלפונים הניידים כדי להקשות על איתורן, ואף השתמשו בבינה מלאכותית לתכנון המסלול. לפי הערכה, האם יצאה לחוץ לארץ כמה פעמים קודם לכן כדי ללמוד את השטח ולהיערך. במשטרה סבורים שייתכן שמישהו אף הדריך אותן. האם, שעבדה בבנק ירושלים, משכה כ-50,000 שקלים במזומן והתמודדה ככל הנראה עם קושי כלכלי מסוים. כמו כן נבדקת האפשרות שסבתה של ליאל ידעה על כוונת ההיעלמות ואף סייעה במימון. מסלול הבריחה של השתיים עבר בווינה ובפרנקפורט, ומשם טסו לארגנטינה תוך העברת תיעוד שקרי לבני משפחתן כדי להסוות את מיקומן. נציג המשטרה במקסיקו, וולטר, הוקפץ לארגנטינה ואיתר את השתיים על אוטובוס פחות מ-20 שעות לפני שתכננו לעבור למדינה שאין עם ההסכם הסגרה, כדי להנפיק דרכונים מזויפים ולשנות את זהותן. בתישול שנערך להן בשטח אמרו השתיים כי החליטו להתרחק מסיבות אישיות. במשטרה מציינים כי לא נשקפה סכנה לחייהן, וכי האיתור בוצע בידי המשטרה בלבד בלי מעורבות של המוסד או של השבק. כך מוסרים כתבנו איציק זוארץ והדס גרינברג. פיגי מזג האוויר, מכבי האש, מטפלים באירועי הצפה בכמה שכונות בדרום ירושלים ובמזרחה, ושירותי הכבאות קוראים לציבור להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, לחניונים ולמעליות בזמן הצפה, ולהתרחק מערוצי זרימה וממקורות מים מסוכנים. המשטרה חסמה לתנועה בשני הכיוונים מדרך 90 בקטע שבין צומת הלידו למצוקי דרגות, מחשש להצפות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מנהרת הזיתים בדרך למעלה אדומים מוצפת.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך יוסף כהן.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. שלושה לוחמי צהל נפצעו קשה באזור רכס עלי טהר בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה. כוחותינו שועים באזור במסגרת המאמץ של צהל לחתר את עשרות המחבלים הכלואים במנהרות חיזבאללה ברכס. בתגובה להפרה של הפסקת האש, תקף צהל במהלך הלילה מפקדה המרכזית של הארגון בכפר אנסר וחיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן עלי סמיר אלחאג' חסן ומחבלים נוספים. מדובר צהל נמסר כי בעת התקיפה שעתה במפקדה גם משפחתו של אלחאג' חסן, ולפי הטענה נפגעה לאחר ששימשה מגן אנושי. על פי דיווחים מלבנון, בתקיפת צהל נהרגו שבעה בני אדם, חמישה מהם אם וארבעת ילדיה. בעקבות גינויים בלבנון ובעולם על התקיפה, פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה בשפה האנגלית ברשת אקס על פציעת הלוחמים, עוד בטרם יצאה הודעה רשמית של דובר צהל. ידיעה שהעבירו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל וכשבנו ישי בר יוסף. פרטים חדשים על היעלמות מלי יהלומי וויטלי אל ועל איתורן בארגנטינה. בחקירה שנוהלה ביחידה להב 433 השתתפו מאות חוקרים ואנשי מודיעין, ובמסגרתה הוקמו שני חפקים בישראל ובאזור וינה. מחקירת המשטרה עולה כי מדובר בהיעלמות מתוכננת מראש ממניעים אישיים, וכי הבת הצטרפה מרצונה לאחר שבהתכתבות בין השתיים כתבה לאמא כי תלך איתה לכל מקום. ממצאי החקירה מלמדים כי השתיים מחקו אפליקציות וביצעו פעולות בטלפונים הניידים כדי להקשות על איתורן, ואף השתמשו בבינה מלאכותית לתכנון המסלול. לפי הערכה, האם יצאה לחוץ לארץ כמה פעמים קודם לכן כדי ללמוד את השטח ולהערך. במשטרה סבורים שייתכן שמישהו אף ידריך אותן. האם שעבדה בבנק ירושלים משכה כ-50,000 שקלים במזומן והתמודדה ככל הנראה עם קושי כלכלי מסוים. כמו כן נבדק את האפשרות שסבתה של ליאל ידעה על כוונת ההיעלמות ואף סייעה במימון. מסלול הבריחה של השתיים עבר בווינה ובפרנקפורט, ומשם טסו לארגנטינה תוך העברת תיעוד שקרי לבני משפחתן כדי להסוות את מיקומן. נציג המשטרה במקסיקו, וולטר, הוקפץ לארגנטינה ואיתר את השתיים על אוטובוס פחות מ-20 שעות לפני שתכננו לעבור למדינה שאין עימה הסכם הסגרה, כדי להנפיק דרכונים מזויפים ולשנות את זהותן. בתשאול שנערך להן בשטח אמרו השתיים כי החליטו להתרחק מסיבות אישיות. במשטרה מציינים כי לא נשקפה סכנה לחייהן, וכי האיתור בוצע בידי המשטרה בלבד, בלי מעורבות של המוסד או של השבק. כך מוסרים כתבנו איציק זוארץ והדס גרינברג. אוזלת היד בטיפול במצור שמתנחלים על בתים בכפר הפלסטיני קוסרה. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, שהיה מפקד מחוז שי, אומר כי שר הביטחון ישראל כץ מתנער מאחריות כשהוא אומר שעל המשטרה לטפל במפרי החוק.
5: אמנת ג'נבה מ-1949 אומרת שהאחריות המפקד הצבאי היא לדאוג לאוכלוסיות האזרחיות ולשירותים הניתנים.
6: אבל השאלה אם לא יכול, בעקבות הדברים של שר הביטחון כץ, אבי בלוט, לתת הנחיות למשטרה לעשות את הדברים האלה.
5: לא, חד משמעית לא, למעשה שר הביטחון מנסה להתנער מהאחריות.
4: מיקי לוי שוחח עם ליאת רגב בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימור, השעה 8. נפגעים בתקרית שבעלה טנק על צוות הקרב של חטיבת גבעתי על מטען שהניח חמאס במהלך פעילות מבצעית בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב. בתגובה תקף צהל באזור. כתבנו איציק זוארץ ולירן אהרוני מוסרים כי על פי דיווחים ברצועה חיל האוויר תקף גם מבנה בח'אן יונס. באירוע אחר חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב, ניסו לחבל באמצעי לחימה והתקרבו לעבר הכוחות באופן שאיים עליהם. שלושה לוחמי צהל נפצעו קשה באזור רכס עלי טהר בדרום לבנון מפגיעת רחפה נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה. כוחותינו שוהים באזור במסגרת המאמץ של צהל לחתר את עשרות המחבלים הכלואים במנהרות חיזבאללה ברכס. בתגובה להפרה של הפסקת האש, תקף צהל במהלך הלילה מפקדה מרכזית של הארגון בכפר אנסר וחיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, עלי סמיר אל-חאג' חסן ומחבלים נוספים. מדובר צהל נמסר כי בעת התקיפה שהייתה במפקדה גם משפחתו של אל-חאג' חסן, ולפי הטענה נפגעה לאחר ששימשה מגן אנושי. על פי דיווחים מלבנון, בתקיפת צהל נהרגו שבעה בני אדם, חמישה מהם אם וארבעת ילדיה. בעקבות גינויים בלבנון ובעולם על התקיפה, פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה בשפה האנגלית ברשת אקס על פציעת הלוחמים, עוד בטרם יצאה הודעה רשמית של דובר צהל. ידיעה שהעבירו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל וכשבנו ישי בר יוסף. איתורן של מלי יהלומי וויטלי אל בארגנטינה. חקירת העלמותן של השתיים מעלה כי מדובר בפעולה מתוכננת מראש ממניעים אישיים וכי הבת הצטרפה להם מרצונה. מחקירת להב 433 עולה כי השתיים תשתשו את עקבותיהן, השתמשו בבינה מלאכותית לתכנון המסלול וכי האם משכה כ-50,000 שקלים במזומן. השתיים עברו בווינה ובפרנקפורט וטסו לארגנטינה תוך העברת תיעוד שקרי למשפחתן. נציג המשטרה איתר אותן על אוטובוס בארגנטינה פחות מ-20 שעות לפני שתכננו לעבור למדינה בלי הסכם הסגרה עם ישראל כדי להשיג דרכונים מזויפים. בתישול בשטח אמרו השתיים כי החליטו להתרחק מסיבות אישיות, ובמשטרה מבהירים כי לא נשקפה סכנה לחייהן. כך מוסרים כתבנו איציק זוארץ והדס גרינברג. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. איראן מזהירה את ישראל לבל תתקוף ברכס עלי טהר בלבנון, אחרת תתערב בהסלמה. זאת על רקע הדיווחים ולפיהם ירושלים מתכננת לפעול צבאית ברכס וכי היא ממתינה לאישורה של וושינגטון. הממשל האמריקני מתכוון להרחיב בימים הקרובים את הלחץ הכלכלי והימי על איראן. האסטרטגיה המתגבשת בוושינגטון מתבססת על שילוב בין עיצומים כלכליים, החפת המצור הימי על איראן ולחץ צבאי מוגבל, בד בבד עם השרת ערוצי התקשורת הדיפלומטיים. בתוך כך הודיע הנשיא טראמפ כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. משרד החוץ בטהרן טוען שאיראן הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למפת השי במצר הורמוז, למרות המכשולים שהציבה ארצות הברית. גם היום נצפו בכפר קוסרה מתנחלים, אף שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. ניתן שכוחות הביטחון לא מנעו מהם לנוע בשטח. בניו יורק נעצר אדם שתקף מתפלל בבית הכנסת סנטרל סינגוג בעיר. אין נפגעים. ראש העירייה ממדני פרסם הודעת גינוי לתקרית ואמר כי הוא מזועזע מהתקיפה. באינדונזיה עלה ל-40 לפחות מספר הנספים ברעש שפקד הלילה את המדינה. כוכב נבחרת ישראל בכדורגל, ענן חלילי, חתם בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג האנגלית תמורת יותר מ-24 מיליון אירו. נפתחה לתנועת דרך 90 בקטע שבין צומת הלידו למצוקי דרגות, שנסגרה אחר הצהריים בשל חשש להצפות. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. עורך החדשות נפתלי מנשה ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הערב בכאן 11 לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. קצין צהל ושלושה לוחמים נפצעו קשה באזור רכס אלי טהר בדרום לבנון מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. כוחותינו שועים באזור במסגרת המאמץ של צהל לחתר עשרות מחבלים הכלואים במנהרות חיזבאללה ברכס. בתגובה להפרה של הפסקת האש, תקף צהל במהלך הלילה מפקדה המרכזית של הארגון בכפר אנסר וחיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. דובר צהל מסר כי בעת התקיפה שהתה במפקדה גם משפחתו של המחבל, ולפי הטענה נפגעה לאחר ששימשה מגן אנושי. אין נפגעים בתקרית שבעלה טנק של צוות הקרב של חטיבת גבעתי על מטען שהניע חמאס במהלך פעילות מבצעית בדרום רצועת עזה ומרחב

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גמרתי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. אין נפגעים בתקרית שבה עלה טנק של צוות הקרב של חטיבת גבעתי על מטען שהניח חמאס במהלך פעילות מבצעית בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב. בתגובה תקף צהל באזור. כתבנו איציק זוארץ ולירן אהרון הם אוסרים כי על פי דיווחים ברצועה, חיל האוויר תקף גם מבנה בחאן יונס. באירוע אחר חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב, ניסו לחבל באמצעי לחימה והתקרבו לעבר הכוחות באופן שאיים עליהם. קצין צהל ושני לוחמים נפצעו קשה באזור רכס עלי טהר בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. כוחותינו שוהים באזור במסגרת המאמץ של צהל לחתר עשרות מחבלים הכלואים במנהרות חיזבאללה ברכס. בתגובה להפרה של הפסקת האש, תקף צהל במהלך הלילה מפקדה מרכזית של הארגון בכפר אנסר וחיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. דובר צהל מסר כי בעת התקיפה שהייתה במפקדה, גם משפחתו של המחבל ולפי הטענה נפגעה לאחר ששימשה מגן אנושי. עיריית נהריה הודיעה לתושבים שבמהלך שעות הערב והלילה צפויים להישמע קולות נפץ והדי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון, ואפשר שישמרו גם בנהריה. נמסר שמדובר בפעילות של כוחות צהל במרחב. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מועצת בנימין הודיעה כי במהלך השבת נרשמו באזור כמה אירועים ביטחוניים. סמוך לשעה 8 הערב נורו יריות לעבר היישוב פסגות וקליע אותר בתוך היישוב סמוך לבית כנסת. רבשץ היישוב בא למקום וכוחות צהל ומשטרה הוזעקו לזירה. מוקדם יותר הותקף רועי צאן בציר המחצבות סמוך לכביש אלון. ממועצת בנימין נמסר כי לאחר התקיפה התקהלו במקום כ-30 פלסטינים רעולי פנים, התפרעו והציבו חסימות בצירים. שר החוץ גדעון סער טוען כי הצטרפותו לממשלה בספטמבר 2024 סיכלה מהלך מתוכנן של האופוזיציה בשיתוף חברי כנסת מסיעת הליכוד להפיל את הממשלה בתחילת מושב החורף.
2: בחודש ספטמבר, שזה החודש שבו העברנו הילוך מול החיזבאללה, הביפרים, מכשירי הקשר, השמדת מצבורי הטילים וחיסול נסראללה, באותו חודש אני הצטרפתי לממשלה. דני לוז אמר את זה, אבל זה מקרה גם אני יודע שזה נכון, וזה כמובן נתן לממשלה את הכוח. אני ידעתי ממה חוששים בתוך הליכוד ומה מתוכנן, ואי אפשר היה לבצע את זה בלי חברי כנסת מתוך סיעת הליכוד.
1: בריאיון לאילה חסון בכאן 11 הוסיף סער כי השרים לשעבר בני גנץ וגדי איזנקוט מנעו בשעתו את כניסתו ואת כניסת חבר הכנסת אביגדור ליברמן לקבינט המלחמה. פרשת ההיעלמות והמציאה של מלי וליאל יהלומי. סגנית ניצב ליאת שניידר מיחידה להב 433 סיפרה בכאן חדשות על ההשתלשלות של החקירה מאז הוא עברה ליחידתה.
3: במשך יממה וחצי בערך אנחנו גבינו עדויות וניסינו להבין מקרובי משפחה, מחברים קרובים, מאנשים שעבדו איתם, בעצם לנסות להבין מה קרה שם, האם זה תוכנן מראש או לא תוכנן מראש, זה היה ספונטני, אם חס וחלילה משהו קרה, ובאף שלב לא היה ודאות שהם באמת בחיים שהכל בסדר, ואנחנו עד שאנחנו הייתה לנו אינדיקציה שהם בריאות ושלמות, עד אז לא פסקנו.
1: סגן ניצב ליאת שניידר שוחחה עם איילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. המטה להחזרת הימנות קסאו והוריה דורשים להעביר את חקירת העלמותה של הילדה לידי שירות הביטחון הכללי. בעקבות איתורן של מלי וליאל יהלומי, ההורים טוענים כי המשטרה אינה עושה כל שביכולתה כדי למצוא את ביתם הנעדרת זה 902 ימים, ואף אינה מעדכנת אותם כראוי. לדבריהם המפכ"ל, רב ניצב דני לוי וראש להב 433, ניצב מני בנימין, לא הצליחו למצוא קצה חוט בחקירה, ולפיכך נדרשת מעורבות של השבק.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' ערב טוב, אתם מוזמנים להזין אתה לשידור נוסף של התוכנית שעת יצירה.
5: ג' עכשיו שעת יצירה

0: היי חברים, שלום, שלום לכם. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כמידי מוצאי שבת, כרגלנו בין 10 ל-11, אנחנו מביאים את התוכנית שעת יצירה שבה אנחנו מארחים אומן. היום הזמנו לכאן את המלחין, שחקן, את מי שידע לשבות את קהל צופיו ומאזינם ובלדות בשירי רוק ושירי פופ והפך אותם לנצחיים. אחד מאבות הזמרים בפסקול הזמר הישראלי, הראשון לעשות את ההיסטוריה באירוויזיון כשהביא את המקום הראשון בתחרות עם השיר אבני בי, אז שנת 1978. 7 שנים אחר כך, שנת 1985, הגיע בפעם השנייה לאירוויזיון והציג אותנו בשיר עולה עולה. הופעתו תמיד כלילה חופשית, כובשת על הבמה ומאוד מזוהה גם עם הנוסטלגיה הישראלית לדורותיה, כשחבר לטובי המלחינים והכותבים בשירה העברית. שנת 2025 התחתן עם דיאנה צרפתי בתום 30 שנות זוגיות, הם הורים לאליה, ובתוך כך קיבל את תואר חתן פרס ישראל למפעל חיים מטעם אמילי שנת 2025. היום הוא איתנו כשבימים אלו הוא חוגג 75, ובידו עוד איתור הכבוד יקיר העיר תל אביב לשנת 2026. הטקס נדחה לספטמבר. ערב טוב ליזהר כהן, מה שלומך?
1: וואו, עשית לי ססון ושמחה.
0: אוי, הרמת לנו עם השיר הזה, הרמת לנו לגמרי.
1: את יודעת כמה זמן חיפשתי שיר אמיתי, שמח ממש, אמיתי, וכשקיבלתי אותו מקובי אושרת שהלחין את השיר, ותמר אמיר שכתבה את
0: המילים,
1: עמוס כהן איבד עיבוד מדהים יחד עם קובי, אני מאושר איתו, ואני חושב שהוא לא רק יוצא בזמן, הוא שיר לשמחה כל כך ישראלי, לדעתי הוא קצת יחליף את עולה עולה.
0: הוא לגמרי, תשמע, הוא נשמע אירוויזיון לגמרי. אני חושבת שמשהו בשירה שלך, או כמו שאמרתי, בהופעה שלך, עוד מעולה עולה. אני גם הייתי, את יודע, תלמידת בית ספר, ולראות את ההופעה שלך והכלילות שלך, זה כבר חצי זכייה. לא סתם דורגת עוד במקום החמישי, לדעתי זה היה צריך להיות הרבה הרבה יותר קרוב.
1: נכון, את יודעת, היום... כמו כמעט יום-יום, צילמתי וידאו ושלחתי לגן ילדים, גן נדנדה, שהם שומעים את השירים שלי, והם רוצים לפגוש אותי, והם לא מפסיקים לשיר ולבקש את השירים שלי. זה מחמם את ליבי, מפני שהשירים האלה הם... זה כבר דור עשירי או 20, ועדיין הם בועטים, וזה... מה אני אגיד לך, אני רוצה להשתמש בקלישאות, אבל זה אושר אמיתי לאחר עבודה של חיים שלמים, כן, ששירים נשארים.
0: אז ממש הדור הצעיר, הניצנים, הם כאילו גדלים על השירים שלך, ואנחנו מדברים על שירים שגם נשמע אותם בשעה הזו.
1: זאת אומרת שהדור הקטן הזה, בני 3-4-5, הם ישירו את השירים שלי בבגרותם.
0: יפה מאוד, תשמע, גם אבני בי אני מבינה.
1: ברור, וגם ירושלים, ויש כמה שירים שהם נשארו נצחיים, ושמדברים גם לילדים, גם לנוער.
0: גם לה, טוב, עוד נגיע גם לאבני בי, ואנחנו גם נסיים, כמו שביקשת, עם ססון ושמחה, אנחנו
1: כך זקוקים לזה כיום.
0: אנחנו משווים לכל רגעי האושר והשמחה, כאילו כל פעם זה לצד זה, מציאות יותר מדי מורכבת, אבל אם כבר אנחנו מדברים... כל השנתיים האלה, המטלטלות שעברו עלינו.
1: בחצי.
0: רמת הפטריוטיות למדינה, וכמובן גם ברמה המקצועית. אתה נחלצת כאן לשיר בפני חיילים, בפני נפגעי הנובה, היית שם?
1: הייתי, אבל את לא תאמיני, יותר בישלתי לחיילים.
0: מה אתה אומר?
1: סיר ענק, כן, ביקשו ממני, כי אני בשלן. ובגדול, זה רכשתי בגן מאבא שלי, שהיה עושה קומזיצים לאלפי אנשים, והיה עושה להם אוכל לאלפים, ומאות לפעמים ואלפים. וקיבלתי את סדר הגודל הזה ממנו, ואת העידון של הבישול מאמא שלי, אז... כל הזמן בישלתי, הופעתי למפונים וכל השאר, עשיתי כמה שאני יכול בגיל שלי, כי כל חיי הייתי בקרבות, אנחנו, הדור שלנו, הופיע במלחמות, בלוחמה עצמה, לא, לקחו את המחורה להופעה.
0: ממש בחזית.
1: אנחנו בחזית, בחזית.
0: ליד גדוד כזה או אחר.
1: חציתי את התעלה עם אריק שרון לפני שהצבא חצה. לא, ושרים להם תוך כדי הלוחמה והפיצוצים וטילים והכל. היינו כל כך צעירים.
0: רגע, ואני מסכרת שרגע. זה הנה בדיוק מה שאתה אומר, הפחד ממכם והלאה. מה זאת אומרת? לא היה איזה חשש משהו?
1: ברור שהיה פחד, אבל אנחנו את הכל עשינו בהומור, אנחנו אנשים צעירים פחות פוחדים. הם עוד לא מבינים את גודל העניין. הם לא, יש להם מטרה והם מתבייתים, והמטרה שלנו זה היה המדינה, להציל את המדינה. כמובן שקיבלתי איזשהו פוסט טראומה אחרי זה, כי אני ראיתי...
0: באמת?
1: אני לא הבנתי. הרבה דברים קרו לי שלא ידעתי שזה פוסט טראומה, רק אחרי שנים, כי אני נחשפתי לדברים איומים, אבל בסדר, זה חלק מהחיים שלנו, ואנחנו מתגברים על זה.
0: ומצליחים להיות ככה עליזים ולהוציא אנרגטיות, להביא אנרגטיות אל מול המראות ה...
1: כל הזמן, גם במשברים האישיים שלי.
0: כן.
1: המשכתי להופיע, זה היה מאבק שלא יתואר אישי, אבל לא הפסקתי לשיר ולשמח, דווקא במקום הזה של הבמה והקהל, הרגשתי את הרחם שמגנה עליי, שם אני מתחבר לאור, שם אין לי חרדות, שם אין לי את הפחדים, אין לי כלום, אני שם נמצא באנרגיות אחרות, מאוד גבוהות, ולשם אני מתחבר ומחבר את הקהל.
0: ומחבר את הקהל.
1: אני מקבל ממנו אנרגיה מטורפת בקהל, אז אני מחזיר באנרגיה.
0: הדור שלך, זה אנשים שיותר אולי נתנו את הנשמה. זאת אומרת, יותר נבחנו, אתה צריך לדעת להוציא שיר, ולהוציא אותו אפילו בלי ליווי. לרגש אותו בלי ליווי.
1: תראי, אומן אמיתי זה טרובדור. זה אדם שעומד על ארגז פירות בשוק, ומצליח בלי מיקרופונים, בלי שום דבר, לרתק קהל. זה אומן אמיתי. ואנחנו היינו טרובדורים כאלה, ומעבר לזה, אנחנו מאוד ייחסנו כובד ראש לטקסטים, למסרים של כל שיר שהיה. אנחנו לא שרנו רק מת עלייך, חולה עלייך,
0: ובשר,
1: אלא לכל שיר היה איזשהו נושא ואיזושהי
0: אמירה.
1: ואיזושהי אמירה, וזה מאוד היה...
0: או להבין מה קורה אז... גם בטקסטים, להבין מבין השיטין. למרות שהנה, אפילו שמענו את השיר הזה של ששון ושמחה.
1: אלה מילים
0: אומנם,
1: מאוד...
0: הן מאוד, הן בינלאומיות, הכל מאוד, מאוד פופולריות, אבל אני אומרת, אין זילות.
1: לא.
0: אין זילות, זה העניין.
1: זה אסור.
0: אבל היה. אז, בוודאי, זה היה אסור. כל טקסטים היו עוברים,
1: לא
0: את הקפידה של כל ישראל.
1: בדיוק.
0: זה היה...
1: לא היינו עוברים את החומת הגנה, לשמור על הניקוד ולשמור על העברית הנכונה, ולשמור על רמה של כתיבה, ולחנים כמובן. כן. והיית צריך לעבור את זה, וזה הביא איכות. פשוט יצר איכות של דברים שנשארו כזה מראה עברי.
0: נכון. אז אנחנו נשמע, אתה יודע, נמשיך ללהקת הנחל, כל שהיה בינינו, מה אתה אומר?
1: צוות הבאי נחל, וואו.
0: כן.
1: זה גיל 19, יכול לשים
0: את הרקע. אז הנה, בוא נשמע את השיר.
1: אני מופיע מאז שאני ילד עם ההורים שלי, אבל בגיל 19 פרצתי כאיזר כהן למקומות ראשוני במצעד הפזמונים, והפכתי לכוכב צבאי, מה שהיינו אהובי העם, עם השיר המדהים הזה שלצערי לא חידשתי אותו לאחרונה.
0: נו, אז הנה, יש לך כבר את הפרויקט הבא. בוא נשמע אותו.

0: איזה, נראה לי שאתה בין הבודדים שנשאר לשיר עם רייש, גם בששון ושמחה, נכון?
1: ברור.
0: אמרת שם איזה מילה, גדושות. תראה כמה שהשפה הייתה ראותה. עכשיו תגיד לי.
1: היו מילים של משוררים, זה טבנקין.
0: ומשה טבנקין ודני ליטני.
1: דני ליטני, כן. והקלטתי את זה באולפן של כל ישראל.
0: עכשיו, אתה אומר, אני זוכר לטוב. לאן שיר כזה לוקח אותך? תספר לי משהו שהמאזינים לא יודעים.
1: קודם כל, איזה ילד, שמעתי את הכל, איזה ילד הייתי. הייתי בן 19, ופתאום חשיפה כזאת, ותמיד חשבו שאני הנהג של הלהקה, מפני שלא יכלו לחבר את הכל העוצמתי הזה לבן 19 שנראה בן 12, שוקל 47 קילו. זה לא התחבר להם, לקח להם זמן להכיר את המראה שלי ואת הדמות שלי. כן. בתוכנית הזאת שסובבנו את כל הצבא, כן, ואת וואו. כל צהל וגם באזרחי.
0: כן.
1: ועם השיר הזה חתמתי את החתימות הראשונות למעריצים.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא אשכח בהופעה בבית החייל בתל אביב, כן. זה היה הביצוע הראשון.
0: כן.
1: יצאתי החוצה, ותמיד שאני נוסע עם הבת שלי, אני אומר לה, את רואה פה, ליד הקופות, בחוץ, חתמתי את החתימות הראשונות ככוכב. זה לא יאובן. אני, איך אפשר לשכוח את זה? זה חוויה שאי אפשר לתאר.
0: תגיד לי, ואיך ההורים קיבלו את זה? הם קודם כל תמכו בעניין הזה של השירה?
1: זה ב-DNA, מרגע שנולדנו, היינו בתוך המוזיקה
0: שלנו. אף אחד לא ניסה, הכוונה שלי זה אף אחד לא ניסה להסיט אותך.
1: לא, אני רציתי. תראי, אני הכרתי את כל עולם הבמה מאחורי הקלעים, הכרתי את כל האומנים, אני גדלתי לברכי הבוהמה התל אביבית, אני גדלתי בקסית, אני ישבתי על הברכיים של אלתרמן ושלונסקי וחפר וכל ה... אומנים הכבדים, כן. שיצרו את התרבות הישראלית, אבל אני, הייעוד שלי היה ניצוח קלאסי. אני למדתי, כולנו למדנו מוזיקה קלאסית, אבל אני, החלום שלי היה לנצח על פילרמונית. אבל לא סתם, כמו באירוויזיון, עם תלבושת אחרת, עם לוק אחר, עם מופע אחר.
0: או לעשות, אתה יודע, לעשות איזה עיבוד לאורקסטרה, אז זה היה לזה ערך אחר לגמרי. אפרופו אנחנו מדברים, גם הבני בי.
1: נכון.
0: איזה ערך אחר לגמרי למוזיקה, לא מחשב ולא... ואת יודע משהו? אני אגיד לך יותר מזה, גם המיקסים, אני לא יודעת כמה אתה כאילו... גם המיקסים, אז היו שונים, אבל הם עדיין נשמעים הרבה יותר עוצמתיים ממה שהם נשמעים.
1: הם נשמעים יותר חיים יותר.
0: נכון, אז היה...
1: כי הכל היה חי, הכלים היו חיים, היה וואן טייק.
0: וואן טייק, בדיוק, מתי היה צריך לעשות עוד טייק? רק, נדמה לי, רק שהתופים, אם הייתה איזה מעידה למתופף, היה צריך לעשות את
1: זה. כל מעידה, היינו צריכים להתחיל מההתחלה, אבל מה? זה נותן לך לשיר אמיתי. חי, כמו שצריך להיות בלי הדבקות. לאחר מכן הטכנולוגיה השתנתה והתקדמנו עם זה.
0: יש היום הרבה יותר ערוצי הקלטה והכל,
1: כן,
0: ועדיין זה לא נשמע, הוא קל לכם, אבל זה עדיין לא נשמע ב...
1: יכול להיות, את יודעת, זה נשמע לנו, אבל לדור הצעיר אין למה להשוות. זו המוזיקה שלהם.
0: כן, נכון, לגמרי. אתה יודע מה, אנחנו רוצים לשמוע גם שירים. אנחנו נשמע את שירי כלולות.
1: וואו,
0: ואחר כך נדבר.
1: זה רגע...
0: כן.
1: זה רגע נשגב מחיי.
0: זה רגע שתמיד מחזיר אותי לימי שישי. זה שיר של יום שישי, הכלולות.

0: שומע את כל כלי הנגינה, אבל אתה יודע, אפרופו דיברנו על מילים.
1: איזה קלאסיקה.
0: כל הזמן מצחיק אותי עם החיוך הזה.
1: תשמע, ניסים אלוני,
0: ניסים אלוני, הנה, על טקסטים, גם טקסטים של הגשש החיוור.
1: נכון.
0: אתה רואה מה זה טקסטים?
1: אני הכנסתי אותו לפסטיבל הזמר, זה השיר היחיד שלו בפסטיבל הזמר. את יודעת, אני שר לצעירים הרבה. כשאני שר את השיר הזה, חצי מהמילים הם לא מבינים. הם לא. אני מדבר, כן.
0: זה צריך...
1: אבל תקשיבי, זה רגע... את יודעת, חלמנו כשהיינו כוכבים בלהקה, היינו ממש כוכבים, אהובי העם, אבל כשיצאנו לאזרחות, היינו צריכים להתחיל מההתחלה. חלקנו, מעט מאיתנו, המשיכו את הדרך לתקופה, ומעט מאוד נשארו שנים רבות. אבל חלמנו להגיע לבמה הכי מכובדת שהייתה אז במדינה. זה היה, עוד לא היה אירוויזיונים בכלל. פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, מוצאי עצמאות, על הבמה הענקית שם בבנייני אומה, עם תזמורת של 80 כלים, גרציאני מנצי.
0: כן,
1: או... רבקה מיכאלי, זה היה מקודש, הבמה הזאת הייתה מקודשת. ומי האמין שבחופשת השחרור שלי...
0: כן.
1: כבר עמדתי על הבמה הזאת, זה לקפוץ מאלף לתו, ואני לא אשכח את הרגע המכונן הזה, שעמדתי שם על הבמה ושרתי, והרגליים שלי רעדו מהמעמד, והייתי בטוח שאני שוכח את השורה הבאה, את השורה הבאה, את השורה הבאה, ואז ראיתי את ההורים שלי יושבים בשורה שנייה.
0: וואו.
1: והכל רווח לי פתאום, ראיתי את הפנים הגאות שלהם להגיע למעמד הזה בגיל 21 וחצי סך הכל, ותראי איזה שיר שנשאר.
0: תעצומות נפש קיבלת מההורים, כן, שיר הזה, וואו, זה לוקח אותי לימי כל ישראל לפני שישי, זה לוקח אותי לבית, לבית הפרטי שלי.
1: מעניין, השיר הזה ככל שהשנים חלפו, הוא
0: רק משתבח.
1: לקלאסיקה והשתבח, וחצי מהמדינה התחתנה עם השיר הזה. שרתי כמעט לכל מי שקיים את השיר הזה בחתונתם. זה היה שיר החתונה האולטימטיבי.
0: נכון, אוי, מקסים, מרגש, תשמע.
1: מאוד, אני זה רגע, אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי, זה הרגע הזה על הבמה עם שיר כלולות.
0: עם שיר כלולות. מרגש, תשמע. אנחנו עכשיו בכל זאת מעלים הילוך. אנחנו נשמע את שני השירים שהצגת אותנו באירוויזיון.
1: אה, כבר קופצים לאירוויזיון?
0: מה יש?
1: היה כל כך היה in between.
0: די, אנחנו תכף חצי שעה, איזר, הזמן...
1: וואו, אבל איך אפשר לוותר על חלומות שמורים?
0: תכף, לא נוותר, לא נוותר.
1: כי זה בא כרגע... בסדר הכרונולוגי.
0: אתה רוצה את חלומות שמורים?
1: אני חושב, כי באותו זמן הייתי בחזרות, וקיבלתי אחד השירים הגדולים שנכתבו.
0: אהוד מנור.
1: כן, קיבלתי תפקיד ראשי בתיאטרון חיפה. ביום שיש, לפני שלושה ימים הופעתי בתיאטרון חיפה, וסיפרתי לקהל שפה פיזזתי בגיל 21, והיום אני בן 75, וזה חזר לי ברמות. הופעתי שם בדרך כלל בלילות, בערבים, אבל זה היה ביום, זה הזכיר לי את כל התקופה המדהימה של הפריצה החוצה מהצבא.
0: ואת החלומות השמורים שהיו לך אז.
1: החלומות השמורים אז.
0: והנה.
1: אהוד מנור.
0: מתי כספי.
1: ומתי כספי הענק, שגם כתב, גם הלחין, זאת אומרת, הוא הלחין, הוא איבד וגם ניגן בכל הכלים פה.
0: וואו, מה אתה אומר? ראית עוד לפני ריקי גל.
1: זה שיר מהצגה, בשנת 73.
0: וואו, תשמע. עכשיו נשמע את השיר במלואו.

0: הזה הולך ומתפייד לו.
1: נכון.
0: כאילו מחשבות, חשבון נפש.
1: אלה רגעים שהוא... שיש לכל אחד, שהוא נזכר דרך ריח או צליל של קצה מילה או צליל אחד, מחזיר גן פורח, זיכרונות של...
0: תשמע, שאנחנו מדברים על חלומות שמורים,
1: כן.
0: השאלה שבסיפה התוכנית רציתי לשאול אותך, זה אם יש עוד חלומות שמורים אצלך.
1: כן.
0: אז אני אשאל את זה עכשיו, כי זה מאוד רלוונטי, זה מאוד
1: חלומות,
0: עולם.
1: בלי חלומות אין חיים, אין משמעות.
0: כן.
1: קודם כל, החלום הכי גדול שלי זה להרחיב את המשפחה שלי. הקשמתי עכשיו עם שתי נכדות שאני פשוט, אני לא מאמין.
0: זה מהז'ורנלים הדבר הזה.
1: איזה עושר.
0: אני זוכרת שהראית לי מהז'ורנלים, לקחו אותם.
1: כולם יפים אצלנו. אבל כאילו היקום שלח לי, בורא עולם שלח לי, כזה עושר בגיל שלי שאני... אני מתמלא, לפעמים אני חושב שאני אחטוף את כיף לב מרוב אושר.
0: מרוב התלהבות,
1: כן,
0: מרוב...
1: אושר, כן, אני מתמלא כל כך מהם.
0: בשביל זה אתה משתף, בגלל זה רצית להראות לי מה אני רוצה, אתה חייב להציף את זה.
1: חייב, אני מוצף.
0: אוי, איזה יופי, מוצף.
1: וזה נותן לי המון אנרגיה ובריאות. עוד חלום זה... חלום שהתעכב, להוציא את המופע ה-70 שלי. Okay. דווקא מופע בסטנדאפ, אני הולך לצחיק. אני מצחיקן, את לא יודעת את זה?
0: תשמע, בשיחה הראשונה שלנו הבנתי את זה. ידעתי שהולך להיות לנו פה.
1: הכל כתוב, הכל זה הולך להפיל את הקהל. מצחוק עם סיפורים אמיתיים, לאורך כל הלהיטים הגדולים שלי, שזה דרך החיים שלי, ואני הולך להגיש את זה בצורה...
0: אז תן לנו דגמה, תן דגימה קטנה.
1: לא, את זה, את תצטרכי לקנות...
0: בדל?
1: את תצטרכי לקנות כרטיס.
0: אני אקנה כרטיס באהבה, ואני רוצה.
1: אני הולך לעשות משהו. את יודעת, בגיל שלנו כבר מסתכלים על הכל בהומור.
0: נכון, אתה נזכר בדברים הכי קשים לפעמים, ואתה צוחק.
1: אתה חייב, זה כבר...
0: אז רגע, אז מתי, אני חייבת לדעת מתי זה הולך לעלות.
1: אז אנחנו כל פעם התחלנו ועצרנו, והמלחמה לא נגמרה, לא הסתיימה. אני בקרוב, אני חושב שאני אתחיל לאסוף את הדברים ולצאת עם זה, כי זה סיפור, זה הפקה, ממש. ואני מקווה שבקרוב זה יצא.
0: נעשה על זה גם תוכנית? מה אתה אומר, איזר?
1: בטח, יהיו הרבה.
0: אוקיי, בסדר, עכשיו אני סקרנית. עכשיו סקרנת. אוקיי, עכשיו אנחנו...
1: אני בטוח שאחרי שתראי את המופע, תרוצי אחריי לעוד תוכנית.
0: אני מתארת לעצמי, אני בטוחה.
1: סליחה לצניעות.
0: לא, זה בסדר, מותר לך, מגיע לך. אוקיי, עכשיו אנחנו נשמע את עולה עולה והבני בי, ואנחנו נדבר... רגע, לפני, היה לי חשוב לשאול אותך. מתי כספי, לא מכבר.
1: הלך, בגלל זה...
0: הלך מאיתנו.
1: להקדיש את השיר הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לזכרו. ותגידי, כמה היה ביניכם קשר...
1: מאוד, ברור, מגיל צעיר. מאוד, כן.
0: הוא גם כפדן לגבי כישרונות, אז כנראה שהוא מאוד העריך אותך.
1: את השירה שלי ומאוד העריך אותי, כן, אז אני יודע. ואני הרצתי אותו. השירים שלו עושים לי דברים שאי אפשר לתאר. היו כמה גאונים ממש, יש הרבה כישרונות, אבל גאונות,
0: נכון.
1: כמו של סשה ארגוב,
0: נכון.
1: וינסקי, נרדי, הוא חלק
0: הוא בקליקה הזאת.
1: מהמחרוזת הזאת.
0: כן. הוא בקליקה הזאת, הוא עשה שילובים של, עם לפעמים קצת רוק, קצת, אני אהבתי מאוד את ההרמוניות שלו.
1: כן, אבל ההרמוניות והמלודיות, כן. לאן הן מולכות, זה משהו שאי אפשר לתאר, ויחד עם זה, זה נשאר רגשי, זה חודר עמוק. אני אוהב מוזיקה שחודרת עמוק, לא סחלטנית.
0: נכון. רגע שזה בא מהשכל, זה כבר לא...
1: כן.
0: זה כבר לא בא מהנשמה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מעלים להילוך שישי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, שעת יצירה.

0: ואיזה מודולציה בסוף, וגם תקשיב, הכינורות שם, זה לגמרי לוקח אותי לבונייהם, אתה יודע
1: עם מה... ברור, זה ה-80s וזה ה-70s וזה הדיסקו. דרך אגב, באירופה הם היו בטוחים שההקלטה הייתה בארצות הברית, לא בישראל, הם לא האמינו שיש נגנים כאלה ושיש את הגרוב הזה בישראל. אז עוד לא הכירו הרבה, הבא אני בי פתח את השערים, להכיר את העולמות.
0: תגיד לי, מה עושים אחרי שחייה כזאת? מה חושבים ביום למחרת?
1: מה עושים עם שני שירים כאלה, שעוד מעט חצי מאה, בועטים כל הזמן, נמאס כבר לשמוע הסברים, אני מנסה להסביר, כל מיני מומחים, אין לי מושג איך שיר יכול להיות ככה רלוונטי, ממש דור אחרי דור, אחרי דור אחרי דור אחרי דור. אני מופיע היום, רק מתחילים הצלילים של טאנאנאם,
0: או פעם, ישר כולם קמים ומריעים לך.
1: אי אפשר להסביר את זה, זה כאילו איזה קוסם עומד ומרים אותם לתקרה. זה מפליא אותי עד דרך אגב.
0: אז רגע, אתה שר,
1: זה גם מרים אותי לתקרה. אני רוקד ושר, למרות הגיל שלי, אני מקפץ וזה, לא יודע איך.
0: אז אתה שר ומקפץ ושר איתם ביחד.
1: זה קורה בטח.
0: אתה יודע לאן זה לוקח אותי? לאן ריצ'י אמר שהוא מגיע להופעות, הוא פשוט, הוא רק עומד על הבמה, ושרים, כולם שרים את השירים שלו, והוא לא צריך לעשות.
1: כן, הרבה פעמים, אבל אני יודע לתפעל אותם. הם כל כך נהנים, זה פשוט לא יומן, ההנאה הזאת עד היום, מזל שהיא עדיין מרגשת אותי, מאוד, וזה מה שחשוב.
0: אחרת, נכון, אם זה לא היה מרגש, אתה לא היית עומד, אתה היית מפסיק, אתה לא היית מופיע, אם השירים בכלל לא היו מרגשים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו על ההדרום שהיה מהאירוויזיון הזה, ואתה יודע, באותה תקופה היו חולצות, הרי היו תוכניות טלוויזיה, היה סטיב אוסטין והיה מלאכיות של צ'רלי והכל. וכל הכיתה, אני זוכרת, הלכו עם חולצות של... ואני הלכתי ורציתי חולצה של המלאכיות של צ'רלי, רציתי נורא.
1: אבל כולם הלכו עם החולצה שלי.
0: רגע, תן לסיים.
1: דרך אגב, זה נורא קשה להשיג אותה.
0: אז יפה מאוד, אז אני הלכתי וחיפשתי, אמרו לי, זה נגמר וזה נגמר, אז אני שואלת אותה מאוחר, אז תגיד לי, מה יש? אני חייבת, הוא אומר, תראי, נשאר לי אחרונה, יזהר כהן, אם את רוצה. ואני...
1: וזכית בה, את יודעת?
0: אני מאז, אני לבשתי אותה המון, היא הייתה אמנם, עד כמה שאני זוכרת, אדומה, עם איזה אוברלוק כזה בצבע צהוב, והתמונה שלך, ומאוד הרצתי אותך, מאוד. אז שתדע, כן, החולצה שלי.
1: אין פינה שלא ראיתי את הפרצוף שלי, זה אי אפשר להסביר את זה. וכשהאירוויזיון בארץ, לפני מספר שנים, הוציאו גם חולצות של הזוכים, החולצה שלי נמכרה בי פאר מכולם, כי...

0: פתאום העבודה שלך צנחה, פתאום לא,
1: לא הייתה... לא, אין לזה קשר, אין לזה קשר. זה דברים שאחרי זה מתבררים בטיפולים, בשיחות וכל השאר. אבל את יודעת מה? אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, כי אני חציתי את זה, תודה לאל.
0: אוקיי.
1: אני לא רוצה אפילו להיזכר בזה, זה כבר לא רלוונטי כרגע. אז... היו תקופות, לכל אדם יש תקופות של סי, ויש תקופות של שפל.
0: של שפל, כמובן.
1: ועברתי את זה במה שנקרא עם דיגניטי, באמת, עם כבוד עצמי, כבוד לזולת, לא הפכתי בהחלט. להיות ממורמר, לא הפכתי לסנוע את כולם בגלל זה, כי זה יכול לקרות לאנשים, ואני ההפך, נלחמתי ונאבקתי בשיניים, אני לא יודע איך יכולתי ללחם ככה, והצלחתי, וזה הכי חשוב. אין יותר חשוב בגלל זה הלכתי לעולה, לעבור את הבור הזה שממנו שקעתי, לחצות אותו ולהמשיך הלאה. זה לקח שנים רבות, אבל עם כל זה פעלתי, קריירה, הופעות, צילומים, נסיעות, הכל
0: עשייה. זאת אומרת, לא ויתרת על כלום, היית בתוך עשייה.
1: לא ויתרתי, בתוך גיהנום עם עשייה.
0: וואו.
1: כן, כן.
0: תקשיב.
1: אבל זה עבר...
0: לא מובן מאליו, כי יש...
1: כבר דשתי את זה כל כך הרבה שנים. כן, בסדר. זה כבר מאחוריי, תודה לאל.
0: אבל אתה יודע, אם כבר אנחנו בעניין הזה, למה היה חשוב לך אז לדבר על הניתוח שעברת במיתרי הכל משהו?
1: זה לא היה חשוב לי, פשוט קיבלתי את פרס איגוד אומני ישראל, וביקשו שאני אשאיר את הבני בי.
0: כן.
1: אז בדיוק יצאתי מניתוח, ואמרתי לקהל, תקשיבו, ביקשו ממני לשיר, אני עוד לא יכול לשיר, כי אחרי ניתוח, להוצאת גידול, ו... הכרזתי בכל רם, לא סרטני, לא סרטני, ותשאירו אתם ואני אשיר איתכם. וזה היה מקסים, אבל בבוקר כל העיתונות, מרפואי, כאילו אני כבר הולך למות מסרטן. בסוף זה היה כתוב שפיר. את יודעת מה שאומנים עברו? כל כך הרבה אומנים עוברים את הניתוחים האלה במשך השנים. זה קרה בגיל 75.
0: כן, אתה יודע, דיברנו על האירוויזיון, תוכניות הריאליטי, שלוקחים את הצעירים לאירוויזיון. מה דעתך?
1: תראי, אני חושב שאני לא יכול לבקר את זה, מפני שבשנים האחרונות הגענו להישגים טובים עם זה.
0: כן.
1: למרות שבתקופה שלי אנחנו באנו עם היצירה המוגמרת לתחרות, כמו שזה באירופה, את באה לתחרות עם השיר, עם האומן, עם המדי, עם התלבושות, כמו שזה אמור להיות מוצג באירוויזיון. ומזה השלוש דקות האלה שקובעות עם השיר חזק או פחות, ואת זה שולחים. היום את צריכה לעבור סדנה של 3 חודשים עם שופטים ועם זה... אני לא יודע, אני רק יודע שחבל...
0: נסמכים על הקהל, על ההצבעות של הקהל,
1: כן,
0: כנראה.
1: כן, אבל האומנים עצמם מלמדים אותם איך להיות בסופו של דבר זמר אירוויזיון. זה סדנה, זה סדנה. אבל יש אומנים שמוכנים לאירוויזיון, הם יכולים לנסוע הרגע, את מבינה? אבל אולי לפנים חדשות, ונותנים להם צ'אנס. לא כולם ממשיכים. כמו באופן טבעי זה ככה, זה בכל דור ודור. חלק מצליחים לרגע, חלק ממשיכים קצת, חלק נופלים בדרך, וחלק מעט מאוד נשארים.
0: נכון, מעט מאוד נשארים, זה חבל.
1: ומגיעים ל...
0: ואחר כך מגיעים בדיוק למה שדיברנו. אני רוצה, כן, להעלות את העניין שדיברנו עוד טרם השידור, בעקבות התאבדותו של הזמר גבי שושן. אתה עלית, נראית כמעט על כל המסקים, כשאתה זועק וקורא לגונן על האומנים הוותיקים, לתת להם לחיות בכבוד, כל אלה שחתומים על קלאסיקות ישראליות, שממשיכים אותם פה, והייתה איזושהי אוזלת יד מאיזשהו מקום, עם קבלי החלטות.
1: זאת אומרת, הייתה, היא עדיין קיימת. קודם כל, לפני ההתאבדות הטרגית הזאת, שנים לפני, נפגשתי, מי לא נפגשתי? עם יושבי ראש כנסת, עם שרי חינוך, שרי תרבות, שרי ראשי ערים, לתמוך באומנים, לא כולם ברי מזל, רובם לא. הם השאירו פה חותם בתרבות הישראלית, וההתבגרות שלהם הביא

0: אני זוכר בצעירותי, אז פחות הבנתי את זה, היינו מתנדבים להופיע בשביל שיהיה כסף לנרדי לשכר דירה בטלוויזיה, או לג'טה לוקה שיהיה לה כסף לבית אבות.
1: זה... וואו, מה אתה אומר
0: כן,
1: עכשיו?
0: כן, אני זוכר, הופענו בלי סוף בהתנדבות בשביל לאסוף כספים שבקושי יעזרו לרגע. ומה שאת לא עושה עם הרשויות, כולם מביאים מה זה אמפתיה ולא עושים כלום, כלום, כלום. וזה תמיד מרגיז אותי שכתוצאה מזה יש גם התאבדויות, מפני שזה... זה משפיל כל כך, במיוחד אומנים...
1: אחד מקומם.
0: כן, מקומם. אנחנו אומנים של אז לא היינו חומרניים. היום הדור הצעיר למד, והם קונים דירות ומכוניות וסוגרים בבנקים.
1: והון עתק.
0: והם גם משקיעים וכל השאר. אנחנו, היה לנו את משפחת אומנים שעסקה באומנות שלהם, והחומר בכלל, לא רק שלנו, בכלל בעולם, החומר היה פחות חשוב, היה הרבה יותר השמחה והקשר.
1: הנשמה, בדיוק.
0: אז אנחנו, אני מקווה שיום אחד מישהו יתעורר ויעשה משהו. אסור שככה הדברים... אני לא רוצה להיכנס לשמות ולאנשים.
1: כן.
0: זה לא יאומן, כמה זה עצוב. זהו.
1: התרבות כל כך חשובה. בוא, אנחנו נמשיך
0: לקרוא. דרך אגב, בעולם יש לאומנים הוותיקים את... ההשתחוויה הכי גדולה, גם בכסף, גם ב...
1: נכון?
0: ביחס.
1: זה מה שמפליא אותי, שתמיד נראה לי שאנחנו רוצים באיזשהו מקום להידמות לחול, למה שרוצים. איך, למה בזה אנחנו לא?
0: אנחנו דומים בדברים הרעים יותר.
1: רעים יותר.
0: כן.
1: טוב, נשמע את כמו ציפור מטורפת ונחזור לדבר.
0: הבנתי.

0: איזה שיר, איזה שיר מטורף. אתה יודע, כמו ציפור מטורפת, ואני חשבתי על הנכדות שלך. ואני רוצה לשאול, ככה, לפני שאתה מספר משהו, אתה חרד לחיים שלהם כאן, לעתיד שלהם כאן?
1: לא. אני אופטימי לגבי העתיד. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של כאוס. אנחנו חייבים לעשות שינוי, ואני חושב שהשינוי יגיע. שינוי כל המערכות מלמעלה עד למטה, ואנחנו נתחדש.
0: מסביב לעולם.
1: כן, אנחנו נתחדש.
0: גם מסביב לעולם.
1: אנחנו נתחדש, העולם ישתנה לגבינו.
0: כן.
1: והדבר הכי הכי, הנה אני מתראיין לרשתות זרות.
0: כן.
1: ואני שם אותם במקום כמו שצריך, מפני שאני חושב שמה שנעשה איתנו זה, אנחנו עומדים מול ניסיון שהיה כבר בהיסטוריה פעמים כל כך רבות, והניסיון הוא לראות איך אנחנו כישראלים עמידים וחסינים הפעם כנגד העולם שיוצא.
0: אף אחד לא, כן, יכתיב לנו.
1: וכן, אנחנו כבר, אני אומר להם, ממש אני הולך בקטע גזעני, we are new race, אנחנו גזע חדש של יהודים, תתרגלו. אנחנו יהודי התנך של כן. דוד ושלמה המלך, ושאול כן. המלך. אז אני חושב שיער שנשרף, זה אסון, אבל הוא מצמח תמיד יער הרבה יותר ירוק והרבה יותר עמיד ויותר חזק. ואני חושב שנשאר פה עוד הרבה זמן, אנחנו צריכים לנקות הרבה דברים פה.
0: המון.
1: כן, הרבה. מהראש עד למטה. כן. והדור הבא כבר יעשה את העבודה כמו שצריך, ויש לנו עתיד של ארוך טווח. כי בסך הכל, אנחנו עוברים התעמתות עם אויבים מכל הכיוונים. ואנחנו בסופו של דבר מנצחים.
0: כן.
1: אנחנו מנצחים. אם טוב. תראית את התוצאה הסופית, אנחנו מנצחים וננצח. נכון. כן, אתה...
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רונס יאל, השעה 11. צהל אישר הערב כי קצין ושני לוחמים נפצעו קשה בדרום לבנון בליל שבת. הם נפגעו באזור רכס עלי טהר מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. הפצועים פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בתגובה על הפרת הפסקת האש, תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן. בדרום רצועת עזה, עלה טנק של צהל על מטען במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים. בצהל אומרים כי חמאס הניח את המטען. באירוע אחר חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב כדי לחבל באמצעי לחימה של כוחות צהל. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, שיגר איום לעבר ישראל במהלך ביקורו במצרים. פידן טען כי ראש הממשלה נתניהו וממשלתו אינם מעוניינים בשלום ברצועת עזה, והוסיף כי באנקרה מצפים מארצות הברית להפעיל את הלחצים הדרושים על ישראל. לדבריו, אם לא יעשה כן, יאלצו טורקיה, קטר ומצרים לנקוט צעדים קיצוניים, משום שזו חובתם כלפי הפלסטינים, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בתוך כך מקור בחמאס אמר לערוץ אל ערבייה הסעודי כי משלחת מטעם הארגון תצא הלילה למצרים כדי לקיים שם דיונים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי מדובר ככל הנראה בניסיון נוסף לקדם את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. בראש משלחת חמאס יעמוד ראש הלשכה המדינית החדש חליל אל חיה. הוריה של הילדה הנעדרת, הימנות קסאו, דורשים להעביר את חקירת העלמותה לידי שירות הביטחון הכללי. בעקבות איתורן של מלי וליאל יעלומי, ההורים טוענים כי המשטרה אינה עושה כל שביכולתה כדי למצוא את ביתם הנעדרת יותר מ-900 ימים, ואף אינה מעדכנת אותם כראוי. לדבריהם, חוקרי המשטרה לא הצליחו למצוא קצה חוט, ולכן נדרשת מעורבות של השבק.
2: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ואזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רוני סיאל, עכשיו חצות. הוריה של הילדה הנעדרת, הימנות קסאו, דורשים להעביר את חקירת העלמותה לידי שירות הביטחון הכללי. בעקבות איתורן של מלי וליאל יעלומי, ההורים טוענים כי המשטרה אינה עושה די כדי למצוא את ביתם הנעדרת יותר מ-900 ימים, ואף אינה מעדכנת אותם כראוי. לדבריהם, חוקרי המשטרה לא הצליחו למצוא קצה חוט, ולכן נדרשת מעורבות של השבק. צהל אישר הערב כי קצין ושני לוחמים נפצעו קשה בדרום לבנון בליל שבת. הם נפגעו באזור רכס עלי טהר מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם עודכנו. בתגובה על הפרת הפסקת האש, תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן. הרשויות המקומיות בקו העימות בצפון הודיעו הערב לתושבים כי במהלך הלילה צפויים להישמע הדי פיצוצים מפעילות כוחות צהל בלבנון, כך מוסר כתבנו בצפון רובי המרשלג. קטר מכחישה בתוקף כי היא מחזיקה בשבי שלושה טייסים איראנים שמטוסם הופל בתחומה לפני כחצי שנה. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, הביע ברשת אקס תמיהה על עיתוי הפרסום של ההצהרות הכוזבות כלשונו, בשעה שנמשכים המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה באזור. הוא הדגיש כי ארצו פעלה על פי החוק הבינלאומי ועל פי כללי הפתיחה באש, בתקרית שבה הופל המטוס האיראני, לאחר שטייסיו התעלמו מכל הפניות עליהם. לדבריו, צוותי חיפוש והצלה חיפשו אחר גופות הטייסים, וקטר יצרה קשר עם איראן כדי לתאם את העברת שרידיו של אחד מהם, וגם הזמין הצוות איראני לקבל עדכון על מבצעי החיפוש והצלה, אך טהרן לא ענתה על הפניות האלה. קודם לכן טען בכיר במשמרות המהפכה כי שלושת הטייסים האיראנים נתפסו חיים, ודרש לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר אותם. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו ישי בר יוסף. העיתון וושינגטון פוסט דיווח היום על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווית ובבחריין, מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, ומקצתן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקנים גדולים בתחומן. טראמפ התחיל את המלחמה הזאת, ואנחנו משלמים את המחיר, כך אמר גורם באחת ממדינות המפרץ.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ואזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: יוסף כהנא.

ג' נס...

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים

אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים?

0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רון נסיאל, לשעה אחת. קטר מכחישה בתוקף כי היא מחזיקה בשבי שלושה טייסים איראנים שמטוסם הופל בתחומה לפני כחצי שנה. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, ציין כי ארצו חיפשה אחר גופות הטייסים והצליחה לאתר את שרידיו של אחד מהם, אך איראן לא הגיבה לפניות לתאם את העברת הגופה ולקבל עדכונים על פעולות החיפוש וההצלה. קודם לכן טען בכיר במשמרות המהפכה כי שלושת הטייסים האיראנים נתפסו חיים ודרש לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר אותם. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערבים ומערבים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווית ובבחרין, מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, ומקצתן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקנים גדולים בתחומן. טראמפ התחיל את המלחמה הזאת, ואנחנו משלמים את המחיר, כך אמר גורם באחת ממדינות המפרץ. את הדברים העביר קשבנו ישי בר יוסף. בכביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן החליק רוכב אופנוע כבן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ואזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

ואז אתה רואה את זה תל אביב, כאילו. תל אביב, אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא. יש הרבה כאלה, אלה שמגיעים לתל אביב, וזה מין שלב ביניים, אתה יודע.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רוני סיאל, השעה 2. דיווחים בלבנון על שורה של תקיפות ישראליות מן האוויר ברכס עלי טהר שבדרום המדינה, כך מוסר כתבנו רועי קייס. בלילה שעבר נפצעו באזור קצין צה"ל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. הניסיונות לקדם את השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה, משלחת מטעם חמאס תבוא הלילה למצרים, ובבוקר תיפגש עם ראש המודיעין המצרי, כך מסרו כמה מקורות לערוץ הטלוויזיה הקטרי אל ערבי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי קודם לכן דווח שבראש משלחת חמאס יעמוד ראש הלשכה המדינית החדש של הארגון, חליל חיה. בקולומביה הולכים ופוחתים הסיכויים למצוא עוד ניצולים מרעידת האדמה שפקדה את מערב המדינה לפני 5 ימים. אמש דווח כי מספר הרוגים עלה ל-294 וכי 320 עודם נעדרים. כמעט 4,000 בני אדם נפצעו ברעש, עוצמתו 7.4. משלחת הסיוע הישראלית שנחתה בקולומביה ביום שישי כבר החלה לפעול בשני אתרי הרס מרכזיים במאמץ לאתר ולחלץ לחודים. מהנדסי פיקוד העורף מסייעים לגורמי המקצוע המקומיים לתכנן את פינוי ההריסות ולמפות את המבנים שנפגעו בירידת אדמה כדי לגבש תמונת מצב ולקבוע את סדר העדיפויות בהמשך הטיפול, כך נאמר בהודעה משותפת לצה"ל ולמשרד החוץ. נשיא קולומביה, אבלארדו דל אספריה, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו והודה לו על הסיוע ההומניטרי ועל שיגור משלחת החילוץ לארצו. נשיא קולומביה הדגיש בשיחה כי נפתח עידן חדש במערכת היחסים בין שתי המדינות, המבוססת על ידידות, סולידריות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, אזור ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. המשטרה מבקשת מן הציבור להישמע להנחיות השוטרים ולהודעות הרשמיות ולהימנע מהגעה לאזורים המסוכנים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: גימל.

בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, מסך עשן מעורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רון נסיאל, השעה 3. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים, פצעים קשים מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. בניו יורק הוגש כתב אישום נגד האדם שהתפרע בליל שבת בבית הכנסת המרכזי במנהטן ותקף שני בני אדם. האיש לארי מונטס, בן 46, תושב ברונקס, מואשם בין השאר בתקיפה ובהזק בזדון כפשעי שנאה. הוא נעצר לאחר שתקף את אחד המתפללים ומאבטח. נמסר כי הם לא נפצעו פצעים קשים. נגרם גם נזק לרכוש. ראש עיריית ניו יורק, ממדני, גינה את התקיפה ואמר כי זה אירוע מחריד וכי חובה להבטיח שכל תושבי העיר יוכלו לממש את אמונתם הדתית בלי חשש מאלימות. בקולומביה הולכים ופוחתים הסיכויים למצוא עוד ניצולים מרעידת האדמה שפקדה את מערב המדינה לפני 5 ימים. עד כה דווח על יותר מ-290 הרוגים ועל כמעט 4,000 פצועים. 320 בני אדם עודם נעדרים. משלחת הסיוע הישראלית שנחתה בקולומביה ביום שישי פועלת בשני מוקדי הרס מרכזיים במאמץ לאתר ולחלץ לכודים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. המשטרה מבקשת מן הציבור להישמע להנחיות השוטרים ולהודעות הרשמיות ולהימנע מהגעה לנחלים ולמסלולי הטיול באזורי הסיכון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.